جەنۇبىي ئافرىقا سودا سانائەت ۋە رىقابەت مىنىستىرلىقى مۇنداق دەپ قارىدى. تاموژنا بېجى ئالماسلىق ئافرىقىنىڭ ئېكسپورت رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش، قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى مەھسۇلاتلارنى ئېچىش ۋە ئىشقا ئورۇنلىشىنى ئىستراتېگىلىك پۇرسەت بىلەن تەمىنلىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق ماسلاشتۇرغۇچىسى گېسىخىن مۇنداق دېدى. جۇڭگو سودا مەبلەغ سېلىش، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق ئومۇمىي مەنپەئەتدار تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئەمەلىي تۆھپە قوشتى. جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ چەت ئەل ئېھتىياجىغا تېز ئىنكاس قايتۇرۇشىدىن تېخىمۇ كۆپ چەت ئەل تاۋارلىرىنىڭ جۇڭگو بازىرىغا كىرىشىگىچە ئىمپورت ئېكسپورتنىڭ قوش يۆنىلىشلىك يۆتكىلىشى جۇڭگو بىلەن دۇنيانىڭ ئىشلەپچىقىرىش، يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئىستېمال تورىنىڭ ئالاقىسىنى تېخىمۇ قويۇقلاشتۇردى. داۋاملىق يېڭىلىنىشقا يۈزلەنگەن ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى كېڭەيتىۋاتقان جۇڭگو تاشقى سودىسى تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىگى ۋە ھاياتىي كۈچى بىلەن ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىق بوشلۇقىنى كېڭەيتمەكتە.

0: تارماقلىرى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يۇقىرى قىممەت تۆۋەن تەسىر ساياھەت يۆنىلىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، نوقۇل سان قوغلاشماي ساياھەتچىلەرنىڭ ئىستېمال سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى تەكىتلىدى. بىر قىسىم قوغداش رايونلىرى تېخىمۇ قاتتىق ئاپتوموبىل باشقۇرۇش تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇۋاتىدۇ. بۇ سەزگۈر مەنزىرە رايونىدىكى ئاپتوموبىللارنىڭ سانىغا چەك قويۇش، ھايۋانلار بىلەن بولغان ئەڭ كىچىك كۆرۈش ئارىلىقىنى بەلگىلەش ھەمدە كۆچۈش يولىنى ئۇزۇن ۋاقىت توسۇشنى چەكلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇلا ئەسلەر جەھەتتە يېڭىدىن قۇرۇلغان چېدىرلاردا كۆپىنچە قۇياش ئېنېرگىيىسى ئارقىلىق توك بىلەن تەمىنلىنىپ، پاسكىن سۇنى بىر تەرەپ قىلىش سىستېمىسى ۋە چۇۋۇشقا بولىدىغان قۇرۇلۇش قۇرۇلمىسى سەپلىنىپ، شۇ جاينىڭ ئېكولوگىيە سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى ئازايتىلدى. تانزانىيە سېرىنگېتى دۆلەتلىك باغچىسى ئەتراپىدىكى يەردىن پايدىلىنىش پىلانىنى كۈچەيتتى ھەمدە ئېكولوگىيە كارىدورىنى قوغداش ۋە چېگرا ھالقىپ ئۆلچەش تەكشۈرۈش ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. مەھەللە ئورتاق باشقۇرۇش ئەندىزىسىمۇ تەدرىجىي كېڭەيدى. ماساي مارا ئەتراپىدىكى نابايشاۋ قوغداش رايونىدا شۇ جايدىكى چارۋىچىلارنىڭ بىر قىسىم چارۋا بېقىش ھوقۇقىنى ساقلاپ قېلىشىغا يول قويۇلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا چارۋىچىلار يەر ئىجارە ھەققى ۋە ساياھەت كىرىمىدىن پىرسەنت ئايرىش ئارقىلىق مۇقىم پايدىغا ئېرىشتى. شۇ جايدىكى مەھەللە مەسئۇلى پېتىر ئىنگاتويا مۇنداق دېدى: يوقىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىن بىللە ياشاشنى ئۆگىنىشكە يۈزلىنىشتە ياۋاي ھايۋانلارنى قوغداش بىلەن مەھەللە ئىقتىسادىي پايدىسىنى ياخشى تەڭپۇڭلاشتۇرغاندىلا قوغداش ئىمكانىيەتلىك سىجىللىققا ئىگە بولىدۇ. خەلقئارا تەبىئەتنى قوغداش ئىتتىپاقىنىڭ ئافرىقا تۈرى مۇتەخەسسىسى كرىستوفېر ستون مۇنۇلارنى بىلدۈردى: شەرقىي ئافرىقىنىڭ قوغداش ئەمەلىيىتى نوقۇل ھايۋانلارنى قوغداشتىن پۈتكۈل جەمئىيەت ئېكولوگىيە سىستېمىسىنى قوغداش قاراپ بۇرۇلۇش ياسىماقتا. مۇۋەپپەقىيەتنى ئۆلچەيدىغان ئۆلچەم كەركىدان ياكى پىلنىڭ سانىنىڭ ئاشقان ئاشمىغانلىقى بولۇپلا قالماسلىقى، يەنە مەھەللىنىڭ نەپكە ئېرىشكەن ئېرىشمىگەنلىكى، ساياھەتچىلىكنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان بولمىغانلىقى، ئېكولوگىيە كارىدورىنىڭ راۋان بولغان بولمىغانلىقى قاتارلىقلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، شۇنىڭ بىلەن بۇ قېتىمقى دۇنياغا نەزەر پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاياغلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈزەل نۇر روزى، نۆۋەتچى مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
2: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۇتۇپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن، لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا، تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلدىم.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
3: مەن تاماق يەتكۈزگۈچى. بوران چاپقۇندىنمۇ يانماسلىق مېنىڭ كۈندىلىك ئادىتىم. ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرەلمىسەم تېخىمۇ بىئارام بولىمەن. لېكىن ئۆيگە قايتىشىمنى كۈتۈۋاتقانلارنى ئويلىساملا قايتىدىن جانلىنىپ كېتىمەن.
4: دادا، ئابدۇت قارداپ كېتىپسىز.
5: ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ، جىددىيلەشمەڭ.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
6: بىزدەك دوختۇرلارغا كېچە كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ھېچ ئىش ئەمەس. ئەڭ قىيىنى ئاشۇ ھايات ماماتلىق سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش. ھەر قېتىم ھېرىپ چارچىغاندا دوختۇرلۇقنى باشلىغان چاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümü amal, avrıka sebep kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

كەلگە ھۇجۇم قىلدى. پاختىنىڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق بولۇشىدىكى ئاشقۇچلۇق سانلىق مەلۇماتلىرىنى ئىگىلەش ئۈچۈن ئۇ كوللېكتىپنى باشلاپ تۇرپاندىكى يالقۇنتاغ ئېتىكىگە جايلىشىپ، ھەر كۈنى سەھەر سائەت 6-دە تېمپېراتۇرىسى 35 سېلتسىيە گرادۇسقا يېقىنلاشقان تەجرىبە ئېتىزىغا كىرىپ، چاڭدان چاڭ ئاجرىلىپ چىقىشتىن بۇرۇن ئەۋرىشكىنى ئېلىشنى تاماملىدى. چىڭقى چۈشتە يەر يۈزىنىڭ تېمپېراتۇرىسى 40 سېلتسىيە گرادۇستىن ئاشقاندا، يەر يۈزىنىڭ تېمپېراتۇرىسى 40 گرادۇستىن ئاشقاندا، ئېتىزدا ئۇلارنىڭ كىيىملىرى تەردە ھۆل بولۇپ كېتىپ، يەنە ئاپتاپتا قۇرۇپ، قاتمۇقات ئاق شور ئىزلىرى قالغان ئىدى. بەزىلەر ئۇنىڭغا بۇنداق جان تىكىپ ئىشلەشنىڭ ھاجىتى يوق دەپ نەسىھەت قىلغاندا، لي شۆيۈەن كېۋەز مۇيەشىسىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، ئۇرۇق ئادەم ئالدىمايدۇ، ئېتىزدا بىر قەدەم ئارتۇق ماڭسىڭىز ياخشى سورتقا بىرچى يېقىنلىشىسىز دېدى. 40 يىلدىن بۇيان بۇنداق كۈنلەر دائىملىق ھالەتكە ئايلاندى. جەنۇبىي شىنجاڭ ئارالدىكى تەجرىبە پونكىتىدا ئۇلار قۇم بۇرانغا قارماي غوزىنىڭ ئۆسۈش سانلىق مەلۇماتىنى خاتىرىلىدى. تەجرىبىخانىنىڭ چىراغ نۇرى ئاستىدا كوللېكتىپ ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقىدىن گېن ئالاھىدىلىكىنى قايتا قايتا سېلىشتۇردى. مەغلۇپ بولۇش سورت يېتىشتۈرۈشتە ئادەتتىكى بىر ئىش. بىر سورت سىستېمىسى تەجرىبە ئېتىزىدا 5-6 يىل تېرىلىپ، ئەڭ ئاخىرىدا مەلۇم بىر سورت خۇسۇسىيىتى ئۆلچەمگە يەتمىسە، ھەممىسى بىكار بولۇپ كېتىپ قايتا تېرىلىشى مۇمكىن ئىدى. لېكىن لي شۆيۈەن قەدىمىنى ئەزەلدىن توختىتىپ قويمىدى. ئۇ كوللېكتىپنى يېتەكلەپ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 23 خىل كېۋەز يېڭى سورتىنى تاللاپ يېتىشتۈردى. شىنجاڭ بويىچە تۇنجى گېنى يۆتكەلگەن ھاشاراتقا تاقابىل تۇرالايدىغان كېۋەز شىنلۇمىيەن بىرىنچى نومۇر يېتىشتۈرۈلۈپ چىقىلىپ، ئۇزۇن تالالىق پاختا ئۇسۇلى ماشىنىدا يىغىش، كەڭ دائىرىدە ماسلىشىشچانلىقىنى ماسلاشتۇرۇپ ئۆستۈرۈش مۇمكىن بولماسلىقتەك كەسىپ قىيىن مەسىلىسى ھەل قىلىندى. بۈگۈنكى كۈندە ئۇ كوللېكتىپنى يېتەكلەپ 10 يىلغا يېقىن ۋاقىت سەرپ قىلىپ يېتىشتۈرگەن يۈەنمىيەن 02 GP 01 GP قۇرۇقلۇق ئۇزۇن تالالىق كېۋەز يېڭى سورتىنىڭ چېكىتلىك پاختا مۇبېشى ھوسۇلى مۇقىم ھالدا 500 كىلوگرامدىن ئېشىپ، يەككە غوسىنىڭ ئېغىرلىقى 6 گرام ئەتراپىغا يېتىپ، شىنجاڭ ئۇزۇن تالالىق كېۋىزىنىڭ تېرىش ئۈنۈمىنى ھەسسىلەپ قاتلىدى. يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق سورت يۈەنمىيەنشىن 13305 جەنۇبىي شىنجاڭدا كەڭ كۆلەمدە ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، ئىلگىرىكى يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق كۈنلەردە غوزىنىڭ كەڭ كۆلەمدە تۆكۈلۈپ كېتىشىدەك ئاغرىق نۇقتا ئۈزۈل كېسىل ھەل قىلىنىپ، پاختىكارلار ئەمدى ھاۋا رايىدىن ئالدىن مەلۇماتقا قاراپ دەككە دۈككە بولمايدىغان بولدى. دۆلەت 10,000 كىشىلىك پىلاندىكى باشلامچى ئىختىساسلىقلاردىن ئاپتونوم رايون بويىچە ئەڭ گۈزەل پەن تېخنىكا خىزمەتچىسىگىچە، يەنە 2025 يىللىق ئاپتونوم رايوننىڭ ئالىي پەن تېخنىكا مۇكاپاتىنى ئېلىش سەھنىسىگە چىقىشقىچە، لي شۆيۈەننىڭ ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى ئەزەلدىن شان شەرەپ ئەمەس. ئۇ دائىم بۇ ئۆمرۈمدە پەقەت بىرلا ئىشنى ياخشى قىلىشنى ئويلايمەن، يەنى شىنجاڭدىكى ھەر بىر سوم كېۋەزلىكتە ناچار ھاۋا رايىغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان، كەسىپ ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدىغان ئالتۇن ئۇرۇق ئۆستۈرۈپ چىقىش. ئۇ قىزغىن سۆيگەن بۇ تۇپراقتا چاچلىرى ئاپئاق ئاقارغان بۇ سورت يېتىشتۈرگۈچى يەنىلا كېۋەزلىكتە كېۋەز سورتىنى يېتىشتۈرۈش سەپىرىنى داۋاملاشتۇرماقتا.

0: ئەركىن تۇنىياز خېجۇڭيوۋ پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە شىنجاڭ بويىچە تاش يولدا توشۇلغان يولۇچى ۋە يۈك كۆپىيىش ۋەزىيىتىنى ساقلىدى.
0: ئاپتونوم رايون يېزا كەنتلەرنىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇش تۈرىگە مەخسۇس ئىشلىتىش ئۈچۈن مەركەز خامچوتىدىن ئاجرىتىلغان 360 مىليون يۈەن مەبلەغنى ئەمەلىيلەشتۈردى.
1: كۈيتۈن مايتاغ كۇچا يۇقىرى سۈرئەتلىك تاش يولنىڭ تاغ ئالدى بۆلىكىدىكى تۇنجى تونېل قېزىلىشقا باشلىدى.
0: ئاپتونوم رايون تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادى بىلەن يېزا ئىگىلىكىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنى تېزلەتتى. يېزا ئىگىلىكىدە ئىشلىتىلىدىغان ئادەمسىز ئۇشقۇنىڭ ساقلانما مىقدارى 30 مىڭدىن ئاشتى.
1: ئاپتونوم رايونلۇق 15-نچى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11-نچى نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى بۈگۈن كەچ غۇلجا شەھىرىدە باشلىنىدۇ. ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: لياۋنىڭ ئۆلكىسىنىڭ پارتىيە ھۆكۈمەت ۋەكىللەر ئۆمىكى شىنجاڭغا كېلىپ 8-نچى ئاينىڭ 19-نچى كۈنىدىن 21-نچى كۈنىگىچە نىشانلىق ياردەم بېرىش ۋە ھەمكارلىشىپ تەرەققىي قىلىش خىزمىتىنى تەكشۈردى، ئۇدۇللاشتۇردى. ئىككى تەرەپ خىزمەت سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يوليورۇقى، تەستىقىي يوليورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزى كومىتېتىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىزلىك ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققەتنى جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، لياۋنىڭ شىنجاڭ ھەمكارلىقىنىڭ يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلۈشىگە قول تۇتۇشۇپ تۈرتكە بولدى. لياۋنىڭ ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، ئۆلكىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى شۈ كۈنلىن، ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، بىڭتۈەن پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى، بىرىنچى جاڭۋېي چەن شاۋجاڭ، لياۋنىڭ ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئۆلكە باشلىقى ۋاڭ شىنۋېي، ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز، ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، بىڭتۈەننىڭ جاڭۋېيى خېجۇڭيوۋ مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى. لياۋنىڭ ئۆلكىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ھەمدە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەننىڭ نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى سۆھبەت يىغىنى 8-نچى ئاينىڭ 21-نچى كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئۈرۈمچىدە ئېچىلدى. چەن شاۋجاڭ ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى ۋە بىڭتۈەنگە ۋاكالىتەن لياۋنىڭ ئۆلكىسىنىڭ زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقى ۋە خالىس ياردەم بەرگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ خىزمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى بېكىتىپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىپ، شىنجاڭنىڭ قۇرۇلۇشى تەرەققىياتىغا ياردەم بېرىپ، شىنجاڭنى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتقۇدەك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە يېتەكلەپ، پارتىيە رەھبەرلىكى ۋە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ روشەن ئەۋزەللىكىنى تولۇق نامايان قىلىپ، مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ جۇڭگوچە توغرا يولىنىڭ قۇدرەتلىك ھاياتىي كۈچىنى ئەكس ئەتتۈردى. لياۋنىڭ ئۆلكىسى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشنى زور سىياسىي ۋەزىپە قىلىپ، ياردەم بېرىش سالمىقىنى سىجىل زورايتىپ، ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جايلارنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى، كەسىپ تەرەققىياتى، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈردى. شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى بۇنى قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىغا پۈكتى. ئىككى جاينىڭ 10-نچى قېتىملىق مەملىكەتلىك شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، كەسىپ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، زەنجىرنى ئۇزارتىش، تولۇقلاش، كۈچەيتىشنى ئالغا سۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشى، يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈش، شەھەر بازارلاشتۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشۇشىنى، HVT

0: شىنجاڭغا ئومۇميۈزلۈك دەل ئۇزاققىچە ياردەم بېرىشتە چىڭ تۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى زىچ چۆرىدەپ، نۇقتىلىق ۋەزىپىلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، شىنجاڭغا ئۆمەك تەشكىللەپ ياردەم بېرىشنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىشكە تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكى ئۈچۈن تېخىمۇ زور تۆھپە قوشىمىز. شىنجاڭ بىلەن ستراتېگىيەلىك ئۇدۇللىشىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تەڭ ھەرىكەتلىنىپ تەرەققىي قىلىپ، كەسىپلەرنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ئېچىۋېتىش سۇپىسىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇشنى ئالغا سۈرۈپ، سودا ئوبوروت ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ، مەدەنىيەت، ساياھەت، تەن تەربىيە، سودا ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە بىرلىكتە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىمىز. سۆھبەت يىغىنىدا ئەركىن تۇنياز بىلەن خېجۇڭيوۋ ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە لياۋنىڭ بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىق ئەھۋالىنى، ۋاڭ شىنۋېي لياۋنىڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. ئىككى تەرەپ ھەدىيە قىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى. لياۋنىڭ ئۆلكىسىنىڭ پارتىيە ھۆكۈمەت ۋەكىللەر ئۆمىكى شىنجاڭدىكى مەزگىلىدە ئۈرۈمچى شەھىرى، تارباغاتاي ۋىلايىتى ۋە بىڭتۈەن 8 شىسى شىخەنزە شەھىرى، 9 شىسى بەيياڭ شەھىرىدە كەسىپ رايونى، دوختۇرخانا، مەكتەپ، ئاساسىي قاتلام، مەھەللە، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى، موزىي، مەيدان، سارايلىرى قاتارلىق جايلارغا بېرىپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈرلىرىنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالى ۋە ئىككى جاينىڭ ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىق ئەھۋالىنى تەكشۈردى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىرلار ئىختىساسلىقلارنى يوقلىدى ۋە ئۇلاردىن ھال سورىدى. لياۋنىڭ ئۆلكىسى رەھبەرلىرىدىن جاۋ چاڭ، ۋۇ چۈنگاڭ، ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەن رەھبەرلىرىدىن جاڭ يىڭچۈن، قادىن كەبىن، شۆبىن، خازىڭيوۋ مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز بۈگۈن چۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ 13 ئومۇمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ باشتى. يىغىندا شى جىنپىڭ ئىقتىساد ئىدىيەسى چوڭقۇر ئۆگىنىلدى، ئىزچىللاشتۇرۇلدى. مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيروسى يىغىنى ۋە گوۋۇيۈەن 12 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھى ئىزچىللاشتۇرۇلدى، ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئىقتىسادنىڭ يۈرۈشىنى ئورۇنلاشتۇرۇش تەھلىل قىلىش يىغىنىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن، كېيىنكى باسقۇچلۇق ئىقتىساد خىزمىتىنى ئالغا سۈرۈش ئورۇنلاشتۇرۇلدى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئاپتونوم رايون ئىقتىسادىنىڭ يۈرۈشى ئومۇمەن مۇقىم بولدى. يېڭىلىنىش، ئەلالىشىش، ياخشىلىنىشتەك تەرەققىيات ۋەزىيىتى سىجىل مۇستەھكەملەندى. ئىشكىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇش ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىشكىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئادەتتىن تاشقىرى سال قۇرۇلۇشى تېز ئالغا سۈرۈلۈپ، ساياھەتچىلەرنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. دۆلەتنىڭ 15-5 مەزگىلىدىكى نوقتىلىق قۇرۇلۇشى بولغان كۈيتۈن مايتاق كۇچا يۇقىرى سۈرئەتلىك تاشيولى تيانشاننىڭ ئوتتۇرىسىنى كېسىپ ئۆتىدۇ. تاشيولنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 390